0: तुम्हें एक नसा रेडियो सारंग 107.8 FM रंगरंगाळशिनी आईच्या कोंकणी प्रसारात तुमका सुमेज तांगमोगा सुस्वागत. कोंकणीतल्या श्रेष्ठ कवींपैकी, बरोवप्यांपैकी, नाटक रचप्यांपैकी चापराडी कॉस्टा एकलो जावन आसा. भंगार मनीस ताणें रचलेलो एक उंचलो नाटक आनी आयच्या दिसा भंगार मनीस हो नाटक मुखारून येता.
1: जाल्ल्या दिसाच्या उडासाक हांवें हूब हूब रावन सोनारा करना ही सोबीत सरपळी कर नाडली. इल्लोशे वेळ आतां धरणीची इंधनांना काण उडोवन सोडटा. ही अहंकारा ताका पयशे हांवें दिलात. पयशे भायर वचोन माटघरान नाका. जाल्लो दीस कितें अर्द्या शिकपाचें सगळें गर्व. जाल्लो दीस फेस्तासो दीस परबेसो दीस. त्या दीस संद्रे मळदू वासलो बोतल मान थांबडो जायना. ह्या हळ्ळ्यांतल्या नवऱ्या बरी उरमाल बांदून कुतांव न्हेसोन बेसांव उबो रावना. झाडार फुलां फांट्यार सुकणी सदांय सोबीत सदांय सळसळी. जाल्ल्या दिसा फुलां कांय टायट आंगली नेसनात. ह्या सुकणी तोंडा पावडा सरिनात. पूण तुजो पनोतेसो हात धरल्या तिसऱ्या जाल्ल्या दिसा हे सोबीत घडयाळ हाडुल्लो म्हाका आतां उडास आसा. आतां दानसप ताणें येलाम दवरला. आळे ते पूण उडयशी जाल्यार तुजी तकली आपटून फोडूंक आसा. म्हजो जाल्लो दीस जावन 4 दिसांनी तुका शिराप घालून तें घडयाळ हांवें हाडयल्लें तें उड्डाता. एक्चुली त्या वेळार शिराप तुकाय नाका म्हाकाय नाका. तुजो म्हजो साक्रामेंत एक साक्रामेंतान एकवट जाल्या दुसऱ्या वर्सा मती भितर वेगळा सुरू जाला. तें कोणशा पडून आसूं न्ही आलतारी वयल्या माळ्या आवडून सोडटा. हिम नाका तो अंतरमा उडटात. त्या घडयाळचें येलाम दवरलां आनी घडयाळ आतां भायर पडलां. एक भोगमान माठ मनशा राक्षाकुळेच्या तुका म्हजें मास फोक्या सवाय एक हांव संतोश जाता. मांगडाच्या हातान माणीक दिल्ले बरी देवान तुका हे बायल दिली आनी 3.5 वर्सांच्या आवदे भितर तिची तकली तुवें कुंभ केली. माठ मनीस तूं गांवार भांगर मनीस कामनांतले आचारी बोल्सांतले खास सोलूंक तुज्या नांवाक वोप काडटना तुजीं पोपसां पोटियाच्या पोटा दितीं फुकतात. तुजें काळीज मात जळारच्या हातांत येदें. काम जाल्या उपरांत बायले घाण हाडून दिवचें तें कडयेक पावना चेटणेक पावना. गांवार तूं भांगर मनीस लोकांच्या भुरग्यांक पळयतना तुजे गाल केप्पाट्याच्या गाला येता भुगतात. बायलेक मुस्तायकेच्या पयशांची पेपर प्रिंटां घेवन भुरग्यांचो मोग मोलाक घेतना तूं संवसाराचो बाप. काम जावन घरा भितर सरताना मात तुज्या तोंडार रज्जुलायची मोडां. लोकां मुदे मुदे मास जाल्यार घरा बायलेक सुकी हाडां. भांगार मनीस माठ मनीस रागान कटल्या वयल्यान उशें ओडून कोणशांतली मांद्री ओडून काली मांद्री न्हिदता. ओल गजडी तुज्या अर्द्याच्या गुड्या गजटी न्हिदोंक सात दीस नातलें इन्ना म्हळ्यार वो ताका इल्लें तुकलां म्हणटा. तें काली मांदीर न्हिदता न्हय ताळ्या. ओल गजडी तुज्या अर्द्याच्या गुड्या गजटी न्हिदोंक सात दीस नातलें इन्ना इल्ल्या वेळेर इल्लेसण खाव जेनशें उठता. जेन्ना पळोवन पळयन आतले करता तो पळयना म्हणजे तूं त्या अल्तारीच्या मेजा मुखार कदेल दवरून ताचेर स्टूल मांडून घडयाळ हात लावच्या वेळार येलाम वचता. बाय सिडियला घे मना राखता आसतलो. येलाम वाजले इस्त्री मारले वस्तूर घेवन तो आयतो. हिणें मेरी सट सट करून उठोन स्टोव पेटयतना दारा कामिलें. ये सकाळीं सकाळीं उजाडलें म्हणून मेरी उठून आतां कोण दारार राजार करूंक आयला बा. इकरावर कोणें गेला आम दवरला आनी ये गाडांव स्टोव पेटोवन म्हाका कामां धाडटा. त्या मेरी मेरी दारार हांव पळयतां बाबा. मेरी दारूक तेंकां न्ही एक पटी पळयता खाव जेता व्हडली किंगराट मारून उसाळताना दारार असलो मोन्ना जीव आसल्यार भीक मागोन कांय म्हूण धांवलो आसतलो. कितें जालें गो दारा भायर तिळटा मेरीच्या आनी किंगराट चेडूं कितें आरा भायर येता. मेरी तो तो तो तसो भाय उडो जालो नातल्यान भितर आयिल्लो म्हाका बांदून मोरयेन घाल्लो. तें गमेवन कशेताना जेन्ना समाधान घेता. खंय आसलो गो दारार उबो आसलो कितें न्हेसुल्लो खाळेन तूं वस्तू न्हेसुल्लो. आवाज करीत जन्नांतल्यान उलो मारीत. अरे जगन्नाथ तिगडून कडेन भळला की भाग ते हांव तूं मराठीन भंगेरा अल्तडी येरा फार येरा तुला सोजरेन लक्कावला. आतां टॉर्च आनी बेत घेवन भायर धांवताना भायर गालाटो जाताना इन्ना पिसां दूर जावन जन्नांतल्यान थोडो वेळ तक पळयता तकले हात मारता. चेडवाक सोयी कडेन सोर दिसता. वय गो तुका मालगड्याचें मेल्लें पुलगोत्रेन न्हीद पडानांतल्या कर्माक हांगा येवन दोसता. आत्तां मोरये भितर चेपलें आतां तांत्या गांवन लिपलें आतां शिडये म्हणून गुंकलें आतां दारार येवन थेंकलें. वय गो गाडवा जननांतल्यान येवचो सोर कोणाक शिडये लागीं बेबी म्हणून आपयता. गो तुज्या रासांवाचें तर्क बाय म्हज्या जिवाचें सारें जालें. बांदून घाल्ले दोरयेचे कट आजुनूय साबण धरल्यात. ताचें दारा लागीं थेंकलें रूप पळोवन दोळ्यांतल्यान खाजुले धांवले. ह्यो म्हाताऱ्यांच्यो काणयो मांद्रेन गुटलां न्हिदे गो दिसभर काम करना आयिल्ल्या ताका खाली पठार गांवभर धवडे नाका. सोर आयलो, जल्लांतल्यान निघलो, सिडेर घिमेटलो, दाराचेर साठलो, ओखोलो कान्या सोपटलो. हांव कित्याक खातीर पोटी मारूं बाय? ना गोठांतल्यान गोरू तूं. म्हजी मालकडी कोणी मेल्ली जावं ना बाय. मालकडी खंय आहा म्हण तुका? तुजी मावशी म्हणटाली खंय? आवय सेजा सोपूण सोरून गरे घाताना थाळ्या लागीं भिकांचेर कोण मेल्ली खंय? बापय शेणें गेल्या माडाचें नार्ल सोर न्हू सकयल देंवताना पांय निसळून भायंत पडून मेल्लो खंय? तूं सांगा नाका तुज्या मालकड्याची शिफारस. उठ, दोन कळशे पेटय आनी घराक धूम कर. तुजे तकले भोंवतणी गुंडाय आनी न्हिदताना पांया लागीं मेणाची वाज पेटोवन दोन न्हिदे. जेन्ना कर्शेत भितर सरता ताच्या लागीं उलयन आसा शिदा जाल्ले लागून सोजामा तूं मुखल्या सिडे लागीं राव गा. बंगेरा फाटल्यान रावय. तूं ती केशी ओगो रावबा. बंगेरान चुकरा म्हणून शेजारच्यांक पिशे लायनाका. त्या चेडवाक बंबले लागीं सराप म्हणल्या. सडसड्याचे धार धरल्यार कडाशेना. ह्या त्या ओडा नोया बिल्डिंगांत राती 10 वरार खंयसरी जनलांतल्यान सोर रिगलो आसाय. सोर रिगलो तो रिगलो बाजूली दोन तांत्यां खावन गेलो. खंयचो आळसाय समुदो नापा सोर जाल्यार दोन हांड्यो पोणी उखलून व्हरतो. आसो सोर हाका बांदून घालता आनी मुक्काल वरान बागला लागीं कारकोडसो घुमटो उबो रावले बरी दारार उबो रावता. तुजे हे राज हांव विनना, पूण म्हाका भूक लागल्या जाल्यार हे सवाल सोडयनासतना आज न्हीद पडाशिना. मेरी तो सोर तुका पयल्लो केदा वळा बीन दिसलो? साकला शिडये लागीं. कितें नासलो? काळेंच नासलो. आतां हांव विचारतां तुजो बाबू मरताना कितें न्हेसून मेल्लो? पोपळ्यांची लुंगी. काळ्या पोपळ्यांची मुगो? तांबड्या पोपळ्यांची. ती ताणें आमदे ब्यारी केली सोरिल्ली आनी आमदे ब्यारी तांबडे शिवाय दुसऱ्या रंगाचे लुंगेस न्हेसनातलो. तूं तिके तोंड हर न्हीर ना. हें दादल्यांचें काम बायलांचो केळणे. तो शिडये लागीं उलयलो हे मेरी. वय बाबा, मेरी तूं मर्याद व्हन चेडूं. मर्याद व्हन घर काम करचें भुरगें. एका काळें नासल्या परकी मनशा लागीं रातीच्या 10 वरार उलयशे गे मेरी. म्हाका माफ कर बाबा, तो म्हाका बेबी म्हणालो. तो तुका बेबी म्हणटा ह्या रोसाळपणसाचें पोंपेंस म्हणटा. तुवें रातीच्या 10 वरार शिडये म्हणून काळेंच न्हेसल्या परकी मनशा लागीं उलयचें समाय ग? समा न्हय बाय, पूण म्हाका सयरीक जाल्लो एक नवरो म्हाका घडये घडये बेबी म्हणटालो. देखून हो बेबी म्हणटाना कुवळ्याच्या फाटीर हात ओडले बरें जालें. बरें बरें, तो तुका दुसरे फटी खंय दिश्टी पडलो? जनेलाचेर बाबा. कितें नासलो? तेंचो काळें वस्तूर बाबा. पूण त्या दाळाच्या हातान दोरी आसली. आतां इन्ना. आतां हांव विचारता तुजो आप कसो मेल्लो जाणाय? गळपास घेवन. तेय बायलेन म्हळ्यार तुज्या आजयेन तोशाचें मांडास केल्लें अर्दें ताका दिनांतल्या रागान गळपास घेवन मेल्लो. तोच आतां दोरी हाडून आयला आसतलो. तूं घरान 4 नाक्ष्यो उरपायी तकले भोंवतणी नाळ गुंडायी आनी न्हिदे. सोरी धांवता मेल्लेय धांवता. पुरो इन्ना. दादल्यांचें काम दादल्यांक सदी. इन्ना उसलो. तुंय खालें भुरग्यां बरी म्हाका पेपरमिंटाक चोवन शिकयताय. त्या चेडवाक सारा बुटोवन खानार बसल्या. ओडलें दादल्यांचें काम खंय काम खंय. वो कितलो हुशार आसाय म्हण तूं? इन्ना, म्हजे दादल्यांच्या वस्तूर कितलें सदळगी तितली तुजी बायलेची जीब सदळ. म्हाका ह्या खाली फोटा तुज्या लागीं तरका मांडूंक जायना. सोर जावं मेल्लें जावं आत्तां दारार धांवताना हांवें ह्या खानांनी आयकलां. हांव दारा लागीं पावताना तो शिडी देवन गेला. मेल्ली देवनान गे? म्हजी आजी म्हज्या आवयक गुरवार आसतना मेल्ली माडार तो नाच काडचे आयकताली खंय. मेरी बाय तेंस कांदो दी. तूं म्हजें सांगात पोलीस स्टेशनाक गे आनी पळयलें बरी सांग तो खंय आसल्यार राती भितर सोदून काडिना जाल्यार हांव मंत्र मनीस असो पुतूच न्हय. जण लागी सोजामा सकेलता न्हू वो आवाज आयकता. कोणी निदा नाकात गा. हांव चेडवाक स्टेशन पोलीस स्टेशनाक वर नाडटा. या आंगले तेंसा आसूं दी. आमी सेरी घेवसाना. दार घालता घालता पोलीस स्टेशनाक येतात. हाच्यात माथ्यान दोत कावळो हांव कशी घाडतली? पाप म्हण ना. खंयच्या कोनशार भिजल्या कावळ्या बरी कामता कोण ना. देवा म्हज्या मोगाळ म्हण नाक. ह्या मारीच्या हातांत राखय.

0: भगर मनीस ओनाटाक मुखारून येता.
1: इन्ना दार उक्तेंगताना मन ना कांपोन कांपोन भितर येता आनी आपूणच दार दामपोन शिरकायता. इन्ना बेबी म्हज्या मोगाळीन ना म्हाका वांस येबा. ओ कितें इतलें तरतरता. साकला 17 जाण दांडे दिवे आनी चिवे घेवन खोनशा खोनशान सोदतात. हांव शिडी म्हणून सुनो आनी बाटल्यो भरिल्ल्या कुडांत आसुल्लो. जेन्ना बानी मेरी देवन गेल्या उपरांत तूं एकल्यान आसतलें म्हणून थंय वयर आयलो. इन्ना तसो हात धर. बरें केलें म्हणना म्हजो भिव कुरो म्हणना. तुवें कोमिसांनी कलसांव इस्त्री करून हाडलें ना. इस्त्री करून हाडलें मू पूण त्या काळ्या उस्त्रार भायर आयल्यार म्हजी चेटणी गतीत म्हणल्यार बियान सिमेटीच्या कुडांत बदलिलें. तें काळें कितें गेलें थंयच कुडान सोडलें आनी ताचेर एबाटी उमती घाली रोवण्याच्या कोंबयो बसयल्ले बरी. भिव कुरो म्हणना तुवें खंयच वचूंक नजो. तुका खुशाल उठोवन खानार बसला. इन्ना इन्ना जेन्ना बरो मनीस तो भांगार मनीस ताचे कडेन हांव खरी गजाल सांगता तो म्हाका तुका बक्षितलो. इन्ना कितें सांगता म्हणटाय. हांव ल्हानपणांत तुजो मोग करतालो मागीर म्हाका खबर नाशें तुजी मुदी जाली. हांव पिसो जालो बेंगलोर गेलो आनी आज तुज्या घरा सोरूंक आयलो. लजमाड्या तुज्या ओंटार आसात त्यो मिश्यो ह्या गुड्या सुकल्या तुंब्याच्यो कुत्यो. कितें जितें जितें मरण ह्या मनशाचें. सळंद्र फाटास सडताना वो पाटल्या दारांतल्यान सांगनासतना रिगलो. दोन तांत्यां कुडके आनी उंड्याची गापां बुके केली म्हणशी मर्यादेच्या आशेक ह्या जळारीच्या पोसाद ते उपताक कोणी मनीस दोळे धांपून बोक्सून सोडीत. पूण घरांतल्या बायलेक उखलून वेल्यार कसोय मर्याद दादलो हे मारेकार पाता बक्षीत म्हणना. तुवें म्हज्या जेन्ना कितें म्हूण चिंतलाय. दूद खावचें बाळशें ह्या जिबली खेळचें भुरगें तुवें म्हाका कितें म्हूण चिंतलाय. खोंचांतली सारोवण ह्या पांयांतलें चिनेल पेल्या दादल्या लागी मिरयताली म्हणून चार घरांनी गाजयची म्हणटाय गी तूं. हांव मर्याद वंद वकिलाची दू मर्यादेन काजार जाल्या. म्हजे भशेन खबरो करूंक तूं हांगा आयला गे. इल्लेशें देर खाण गे बा. जिवस काडल्या रे सगळो सुबुडल्या रे मर्याद सगळीच दवर मिशो वयरूच दवर. तूं स्टुडियो सो धनी 1.5 लाखाचो शेट आदी धनी आतां धनी पळया ये दांडे घेवन भोंवचे पेटे खंयच्या सोरा धरूंक शकतात ते. हांव भायर वचून 1 गडी 17 वाटो सुकयता म्हण देवा हाची मर्याद. देवा हाची मर्याद वेता आनी म्हजो जीव वेता. पोटाच्या बुकेक धुवन तांत्या कुडके सोरून गेल्ल्याक तूं संवसारांत संवसारांत आसतनाच इतलो करगिशी तर पातक्यांक आनी कर्म्यांक प्रद्वारांक आनी सोऱ्याकारांक कितलो करगिना जशी. मेरी भितर येता आतां मन्ना पळयल्यान जिम्म जाता. तोंडांतलो आवाज भायसाच्या आदीस धडाल्लो कर मोसोकून पडटा. म्हण वेगी वेगळी दार दामपून ही कर मलाबत चिदिनांतली कितापत आज हांवें आतला इल्लो पात्र जायचे गी जायचे गी देवा. भितर वचून उदक काडटा आनी मेरीक सनीन करता. बेबी मेरीच्या तोंडान दुसता सोडान बेबी बॉब मात मारी नाका. चेडवाच्या काळजान दयाळ्या भरल्या खंय पोपायंत बियो भरिल्ले बरी. हांव बाये दोन तांत्यां कुडक्या खातीर आनी दोन उंड्याच्या कापां खातीर आज आदा जालो तितलो त्या वेळा चेडवा खातीर सयत इतलो खंगाल जावन हांव तुज्या बिरमोतेच्या दारीर आसा बाये. सुकल्या बक्षी निसरलेल्या सुदासी ओडोल ओडोल सकला म्हज्या हातांतल्या टमाटाच्या मोड मोगार पडलो तुमस. ओय बेबी तूं म्हाका बेबी म्हणटा नदोश जाता. तुजें नांव विसरलें मन्ना. तुजें ओडोलचें वस्तूर विकलें या दान केलें. विकूंक ग्रायक नातलो दान करून लागसार कोणी भिकारी नातलो निसर आयलें आंगा वयलें विकतें घेतलें मागलें या सोरलें. इल्लोसो बरमाणें दुखलेलो आवाज. तूं म्हाका कितें म्हूण चिंताय चेडवा. तुज्या घरांत दोन तांत्यां कुडक्याक आनी दोन कापां उंड्या खातीर जलनांतल्यान आयलो म्हूण म्हाका सोरान दाखल करताय. हांव बेंगलोरचो स्टुडियो सावकार मन्ना तेलीस 1.5 लाखाचो धनी तर ओडो कित्याक पापार असो वेस पांगरून म्हज्या खाणाक बुकेल्या सुण्यावरी लब धाडलय. तुका बानाक हांवें आडी केल्ल्यो मेरी. म्हजे पयशे बँकोच्या बँकांत उरले पेट मिरासच्या गट्यान व्हवयली. म्हज्या हाडां आनी मांस मात्र हांगा देखून हांव न्ही म्हजें पोट मात त्या गती पावल्लें ना तर ह्या पोटांतल्यान तांणी सोरुल्ल्या तांच्या गुडक्यांची सपनां सयत आशा केल्ली ना. तांतल्यान कुंकडाचे पांय दुकराची वो सराक पाशार जाल्या व्हडा गेलें पोट तें. मासा पडयेन सुचलां दुदा पडयेन भिजलां. बेबी हांवें केल्लें उपात काप्रासलां लिमांतलो उज्यासो कांबो अर्देशे कोण पुटून धरल्यार म्हजो आत्मो सीदा सरकार. पूण त्या चिल्लार पातका खातीर घरचो धनी विराट जाला. घरची धनीन तापोवन आयल्या भायर 17 सुणी मुटये लागल्या. म्हाका कसोपणी सालवार कशी तर तुवें सांगल्या करता विचारल्या हाडटा. तुजी आवाज ता पळयताना भिरमो दिसता. तुका वाचयन जाल्यार म्हाका कितें दिशी? वल्सांतली चेन दिवन हें पयलें ना. म्हाका कोटमान रस्त्यार लोटिल्ल्या चेडवाच्या जाल्ल्या दिसा उठावटी करयल्ली. त्या चेडवान त्या आशेच्या राशीक मोदे मार्गार पाशी दिली. आज तूं म्हज्या पोटाक पिक्या टॉमॅटोचो रोस थरलें काकुळदार, म्हज्या बुकेक तांत्या बाजून दिलें दयाळी, ताच्या गळ्या बांदून तुजो गुलाम जाता, जाय जाल्यार तुजो गोवी जाता. सुलाब काम वयशिल्लें कशी जाय? एकलो गोव गोव म्हणून 3,000 रुपया व्हरून गेलो. कावन गेलो? हांव कांसो गोव न्ही, दिव बेबी दिवचो. आतां मेरी इल्लो

0: हळे लायिल्लो तूं पाद्री जावं कित्या वसोंक नाय? म्हज्या घरांत रातीच्या 10 वरार पाटला बागलां दानवेची गज कितें म्हटली? हांव कासारी स्त्री, पूण हांव कार आसतना दोडी सोपणां एक कोडी करून आमी संद्राक येडायतना तुजी सांतीपणां खंय गेल्लीं? म्हज्या बापायन म्हाका सयरीक सोदून मर्यादेच्या गाण्या चडयतना तुजी तकली पिशी जाल्ली. चेडो जाल्लो जाल्यार मिशी वळान मदये दिसा उबो जातय आनी आपल्या दायजाचेर अकलायतय. तुज्या स्टुडियोक म्हणून म्हजे लागचे पयशे सोलता पर्यंत हांव तुजी आनी तूं म्हजो. आतां हांव काजारी म्हणल्यार निबान सुकारी मारूं पळय नाका, येता म्हणटाय मू वस. म्हजे पयशे निमाणी थांब्यान जाल्ली देटकी पर्यंत मर्यादेन उडय आनी निकाळ.
1: पयशे तांक जाल्यार आतां दाळ दिता.
0: तांक जाल्यार आतां दाळ दिवंक हांवें तुका भीक दिवं ना.
2: पापा रे म्हण तूं राव, ते आनी की सोरा सोराक सोदतात. हांव एक गडी म्हजी झेल सोदून येता.
0: त्या कासाप्यान खंयच्या रागान उडयली कोण ना. तो घोडो आयलो जाल्यार एक सप्त म्हणून उलयनाका. ताणें जल्लाक मंत्रण दवरलां, खोट मान भायर घालती, पूण भायर वचून वंकात म्हणून बेन दिसता.
2: म्हण देवा सुकड निवारलें, आयिल्ल्या वाटेन पाटी येता आनी हांगातान धवंक सुरू जाल्लो बेंगलोर म्हूण आसर. पाटी पळय न्ही जाल्यार मिठासो खांबो जाय आनी कुजनांतल्यान धांवन धांवंक प्रयत्न करताना धांवन आयले मेरीत येवन कोमसाच्या कोलार धरता. खंय धांवताय सोर आ? हांव एक गडी भायर गेल्या बरा.
1: वसनाका म्हण ना,
0: हांव तुका बिलकूल वचोंक सोडशी ना. त्या मसुड्या बायेक कांय सांगलें नाय मू? उलय नाय कित्या?
1: हांव आतां वेतां मेरी, फाल्यां सकाळीं.
0: खंय वेतां वेतां खंय वेता वेता खंय? तो तुका खंय वसोंक खरवडता? कांय दायजान गांठ बांदून दवरल्या?
1: हांव हांगा कोणी नाचल्या वेळार आमच्या फुडारा विशयान उलया म्हण आयल्या.
0: तो वेता खंय?
1: मन्ना
2: मन्ना 1.5 लाखांतली 1 लाखांनी 1 कोटी काडची, मागीर 10-10, 20 बोटां झरोवची आनी 2 कपांचो घाम काडीन जाल्यार आमची पोटां भरची बरोवन सोग भरोवन सोगा जाणां भुरग्यांक अजीण जावंक आसा.
0: भायन तांणी सायब विचारले कांय सांगनाका.
2: आमी बेगीन कासार जावन हांगा थांब निकळाचे. म्हाका त्या बायलेचो वीट आयलो. तरां तरांचे पिठे हाडून दवरता आनी घोवाक कापयेंत बसून दिता. कांय दादल्याची तकली विकारात म्हणून हांवें ते पिठे उडोवन पिठ्या मीठ बसून बरून

0: देवरी सकाळ मुगोशन तुमकां सोबीत गिस्तांक मागता. आयकून आसात रेडियो सारंग 107.8 FM रंग रंगाळजीनी ताळो उमाळो शिदा प्रसार. आनी येदलो सो तुमकां आमी तेलसिला आयच्या ताळो उमाळो कार्यक्रमांत आमचे सांगता. एक मोगो आसूं मना आसूं सयरो हजर आसता. भोतरन्या प्राय येतावन कोंकणी खातीर कितेंय तरी ताणें केलां जाल्यार भोव आपुरबायाचें वावर मिनात ताणें केल्लें आसा. कोंकणीच्या मळार येदळसो तेवे 50 संगीत साजो ताणें उब्यो केल्यात. आनी सांगतास मुगोचे न्हू ताच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार 60 चड पोदां ताणें कोंकणीक दिल्लीं आसात 5 मुखांतर. अशें ह्या सोबीत कोंकणीच्या संगीत संवसारांत तो नांवाडलेलो फामाद एक कलाकार जावन देश आनी विदेशांत लगभग 10 ताणें ताची संगीत सांजो प्रस्तुत केल्ली आसात. कॅनडांत, अमेरिकांत, युकेंत, आयर्लंडांत, दुबय, ओमन, कतार, सावदी, कुवेट आनी अशें मस्कत ह्या गांवांनी पुरा ताची संगीत सांजो सदार जावन तो फामाद जाल्लो आसा. गांवांत सुरतकालच्या पवित काळजाच्या सावळेंत वाडिल्लो हो सुबीत तरणाटो आपल्या आवय बापय पतीन ईद आनी पूत इनोका संगाता वस्ती करना. सो आमकां सगळें किकळीत आसूंक पुरो एक सोबीत नांव आसा तें जावन आसा मायलस्टोन इवेंट्स आमच्या मंगळुरांत आनी आमच्या ह्या कोंकणी समाजांत जायतीं व्हडलीं व्हड कार्य तांणी सोबयिल्लीं आसात. मायलस्टोन इव्हेंट्स म्हळ्यार बोंदेरा काल आनी ताचो एक प्रॉपरेटर जावन आसचो सांगातास मोगोचनो एक संगीतकार, एक गितां घडणार, एक साहिती आनी सांगातास एक साद्या आनी मैपाशे काळजसो भोमानेस केवीन मेस्कीत आज आमच्या सांगाता ताळो उमाळो कार्यक्रमांत भाग घेता. आनी आज ताका आपयिल्लो उद्देश भोव आपुरबायचो जावन आसा. हाचे आदीं केवीन आयिल्लो आमच्या स्टुडियोंत पूण लगभग एक 6-7 उपरांत केवीन आनी म्हजी मुलाखत ह्या स्टुडियोंत जावन आसा. एक डिग्री होल्डर सांगातास सान लुईस कॉलेजीन ताचें शिकप ताणें केल्लें आसा. अशें म्हणटा आसतना केवीन एक बिजी मनीस मायलस्टोन इव्हेंट्साच्यान तूं, पूण आज तूं आमचें सांगात हजर आसा एका निर्देश उद्देशा काल मुगोचे न्हू. आनी तो उद्देश कितें आमी ताचे कडेन उलयता उलयतना समजून घेवया. त्या फुडें केवीन बरी सकाळ आनी मोगाचो स्वागत तुका.
1: देव बरें करूं रोशन तुका, तुकाय बरी सकाळ आनी आयच्या ह्या तुमच्या एपिसोडाक म्हाका तुमी आपोवण दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं.
0: कसो आसाय पयल्यान पयलें?
1: बरो आसा.
0: पयलें आमी विचारचेल्लें केवीन कसो आसा इवन, आतां केवीन कसो आसा, तुजें कुटुंब कशें आसा इवन विचारचें पडटा. कित्याक काजारी मनीस सांगत आसा, आवय बापाय सांगत आसा, सगळ्या विशयान थोडें सांगचें जाल्यार भोव मोटव्यान सुरवात करच्या पयलें. सर
1: वय हांव सुरवात केलां म्हज्या वस्ती घरा बरो हुशार आसात पप्पा मम्मी हांव म्हजे पतीन आनी म्हजे सरकार आमी सांगात ताजी येता आनी म्हजो धाकटो भाऊ आनी ताजे पतीन दुबय वावरकार आसात.
0: ओके, एक सोबीत कुटुंब मीस कितें केलें आनी सुरत कला नांव वाडलें. भोवशा सुरत काल मात न्ही कोंकणी एका सोबीत संवसाराक तुवें नांव आणिल्लें 17 प्राय आनी 5 जावं पुरो रुपणे थेंबे थेंबे तुजी याद एक गीत आनी सांगत आस ही जीन ह्या कोवळ्यांतली भोवशा सकड पोदां, तातूंत तातूंत एक पोद मात केन्ना केन्ना काळजांत म्हज्या

0: शेला रुटात गो आनी ये पोद जे कितें विल्सन कटिलाचे साहित्याक ताकाय एक नवी वाट दाखयल्ली त्या पोदा मुखांत्र केविनाचें एक संगीत या केविनाचें कंपोजिशन जे कितें सगळ्यांक आजुनी हर एका फंक्शनान तें आसता अशें म्हणटा आसतना केवीन भोतरन्या प्रायर संगीताक येवन आजून मातशें मस्तो केला हांवें तुवें हें येवंक एक प्रेरण कितें तुका
1: प्रेरण म्हणजे एक संगीत म्हजे भितर संगीताचे आसक्त म्हजे भितर आसले म्हण येत ताका कारण आमी ल्हान आमचो बोवार व्हड जाल्लो घरा घरा संगीत आसलें पदां आयकत आयकूंचे सगळें आसूंक बरो इगर्जेच्या वाठारांत वातावरण आसूंक बरो ताचे की बायल्यान वरत्यान म्हण येत वेदेवयऱ्याची आशा गायन करची आशा तेंचो प्रेरण तेंच जावन त्या प्रेरण जावन तो आमकां वेदेर वसाचे गायन करीचे ह्या आशे वरवींत तें उबजलें उदेलें ताजे उपरांत तें कंटिन्यू जालें म्हण येत
0: ओके साठा वयर पोदां ते वेपन्नास फटाफट संगीत सांजो एक 17 वर्सां जावन तुवें लगभग एक जेजूचे एक आमी म्हणटा एक 30

0: परफेक्ट म्हणल्या भरून हांव चिंतता बट ते हांव ह्युमरसली उलयता लायक फन म्हणल्या भरून चिंतून घाण घेता. ऑफकोर्स एरिक बाबाचे कामाच्या विशयन तुम्ही सांगले तेकनातलो तांचे वावरू मस्त नेक्स्ट लेवलार असा. आम्ही जस्ट कॅनॉट कंपेअर काही लागी ना आम्ही आणि जिजूचे एक्झाम्पल ठेव दिले इट्स जस्ट नेक्स्ट काले होय. आणि हांव दिसनातले हांव घातालो येत बवरांत आसलो जस्ट दॅट काले म्हणतात एक ब्रेक जाले बाय डिफॉल्ट चिंतिनासतना अनप्लॅन्ड रितीन जाले म्हणून येत 2019 म्हणजे ते 2015 जावन 2019 वर्सां हांवें जस्ट उडास केली जाल्यार ते म्हणजे कोंकणीच्या संगीतान ड्रीम रन बरी म्हणले बरी आले. एवरी वर्सा म्हाका बायला गावन शोज सुकनासतना एक दुबय आनी एक लंडन एक USA कॅनडा अशें म्हणून जावन उरताले. 2019 तीन शो म्हजे USA जाले. ताज्या उपरांत म्हजो एक टावन आलो म्हजो लास्ट गांवांत लास्ट शो 50th शो जालो. ताज्या उपरांत एक कोवीड आयलें आमकां सगळ्यांक तें एक सगळ्यांक ब्रेक म्हणले बरी म्हाकाय ब्रेक मेळ्ळी ते बाय नॉट बाय चॉयस बाय फोर्स म्हणले बरी आवट ऑफ चॉयस आवट ऑफ चॉयस चॉयस नासतना आमी ब्रेक जाले.
1: लगभग 3 वर्सां
0: वय ते ब्रेक जाले उपरांत हांवें परतून मागीर रिस्टार्ट करूं ना. हांव त्या अवद्यांत 3 वर्सांच्या अवद्यांत म्हज्या बिजनेसांत हातूंत चड इनवॉल्व जालो आनी तें करजेत पडलें बिकॉज ताजे पयलें जें वर्स हांवें सांगलें पडलें जाल्यार हांव सिंगल आसलो व्हडलें कमिटमेंटान नातिल्लीं म्युजिकान जें कितें इल्लेशें आयल्यार आयलें नातल्यार नातलें तेंच्या थंय जावन जावन वतलें बिकॉज हांवें सांगलें बरें व्हडलें कमिटमेंट नातिल्ली तो सिंगल आसली वर्सां सो इजी जातलें बट ताजे उपरांत त्या वर्सां इट वॉज इल्लें फायनान्शियली इल्लें टफ आसलें कमिटमेंट चड आसलें तशें जाल्ले वरी हांवें कंप्लिटली म्हज्या कामाचेर ध्यान दिवचें पडलें बिकॉज एंड ऑफ द डे तुका बरें समजता कोंकणी म्युजीक एक हॉबी आनी पॅशन म्हूण आमी प्रस्यू करीत शिवाय कमर्शियल एंटिटी बरी चिंतूंक जायना प्रोफेशनल काण घेवंक जायना. सो त्या पॉयंट ऑफ व्यू हांवें कंप्लिटली थंय कॉन्सन्ट्रेट करचें पडलें. इवन आतां जाल्यार हांवें कमबॅक केलां जाल्यार डेफिनेटली पयलींच्या बरी त्या स्पिडार आनी तितल्या कन्सिस्टंट लेवलार म्हाका करूंक जावचें ना. वन्स इन अ वायल कामाच्या मध्ये करया म्हणून आम्ही चिंतला.
1: ओके विशेष हांव सांगचें जाल्यार तें 2019 ते 2023 सगळ्यांचे बिजनेस आपडले तुजी मारली एवरी वन हॅड अ बीग फॉल म्हणटा आनी तें रिगेन करी जाल्यार परतून 2 वर्सां जायचें पडलें कित्याक म्हळ्यार आसल्लीं इव्हेंट्सां कॅन्सल जालीं थोड्यांची इव्हेंट्सां ओडमाट्टाचे आसले ताणें 50 जाणां देवयलीं मागीर 2 वर्सां तशेंच सरलीं तें म्हणटा आसतना इनवेस्टमेंट इन्हें केल्लें ताचें एक आसलें जायते जाणां स्पेशली इव्हेंट्स करतल्या मस्त कश्टांचे आसा कित्याक म्हळ्यार एक इव्हेंट करीचे जाल्यार तांकां हर एक इव्हेंटा फाटल्यान करस आसा एमसी तस जाल्यार म्हज्या चल्यांक आली सुटाचें आनी शुजांचें मात करचो शिवाय या लेडीज जाल्यार थोडे वस्त्राचें मात येता शिवाय पूण जे कोण तुमी करता तुमकां वावर रेडी आसा तांकां सांबाळचें पडटा परतून कमबॅक करूंक परतून एक रिबर्थ घेवचें पडटा तशें जावन तुवें त्या खातीर तूं एक गॅप जाय पूण आतां आफ्टर 7 इयर्स 7 ऑलमोस्ट 7 इयर्स सर्ती गावदेचो स्नेहा लाया खातीर तो संगीत सांग करना आतां लोकांनी खंय मुळां जावं की पुरो म्हणून जावं की पुरो किंवा ना ताचे खातीर ते संगीत सांग कर कमबॅक करूं येतालें वाय फॉर स्नेहा लाया ऑर चॅरिटेबल कॉजा खातीर तो करनासा म्हूण इसारलांगी ना गोतना पूण हांव एक माध्यमार बसून हे सवाल एक सर लोकांचे नांव इसारनासा तुजे कडेन
0: म्हळ्यार म्हाका कमबॅक करूंक जाय म्युजिकाची आशा या पॅशन या तान म्हणचें पळय ते म्हज्या भितरूच आसा
1: जल्मात आयिल्लें
0: वय हर एक आर्टिस्टाक आसता संदर्भाक लागून करूंक जावना सिच्युएशन्सा लागून सात वर्सां आतां हांव कमबॅक करतना तें काली म्युजिका खातीर म्युजीक म्हणल्या खातीर मात आसच्या बदलाक ताचे सांगता खंयच्या एका बऱ्या वावराक आदार जावन दी म्हणल्या उद्देशान हांवें स्नेहालया खातीर ह्या चॅरिटेबल कॉजा खातीर करया म्हूण चिंतलें. मातल्यार ऑफ तुवें सांगलें बरी म्हज्या म्हजो तो शो म्हण केलो जाल्यार तो एक म्युजिकल कॉन्सर्ट एक कमबॅक जावन ऑफकोर्स जाता आसलो बेंचमार्क पूण न्ही शो जावन येता आसलो इन द प्रोसेस दुसऱ्या खंयच्याय एका कामाक आदार जावन दी म्हणल्या खातीर एक स्नेहालया खातीर करया म्हण चिंतलें आनी स्नेहालया खातीर कित्याक म्हळ्यार स्नेहालय बरी मुरले सामचें आसात आमच्या समाजा खातीर वावर करचे पूण स्नेहालय हांव लक्षल्यान वळखता तांचें काम हांव पळोवन जाणा बद्दल जोसप हांव व्यक्तीक वळखता तांचें काम पळयता तांचे सुरवातेचे दिसान जावन हांव तांकां पळोवन आसा आमी बोला ना जाल्यार आनी त्या टायमार आमी तांचे खातीर एक कॉन्सर्ट केल्लो
1: आच्छा
0: आदी स्नेहालय खातीर आमी केल्लो ड्युरींग द इनिशियल डेज सो आमी तांच्या खातीर काही करया म्हणून
1: पळय हांगासर आतां हो शो करीत जाल्यार तुका खर्च आसा भोवशा तुवें स्नेहालय आनी तुजें एक जुगल एकच वेळ एक इनकम आहे तुवें तुजें एक काले म्हणटा तुका खर्च कसो वांटून येता ह्या काले शो खातीर तुवें तुज्या हातान तो घालचो की आनी लोकांनी स्नेहालया खातीर कसो सपोर्ट करूं येता ह्या तुज्या शो खातीर कसो सपोर्ट करूं

0: होय तूं एक सारलें आसा वा लागता परवां तुज्यो शो आसा असो कर्स एंटायरली हांवच पळयता
1: म्हणजे शो खातीर करचो
0: शो खातीर एंटरटेनमेंट पार्ट ऑफ इट म्युझिशियन्स साऊंड सिस्टम एल ई डीज ऑर्गनायझिंग लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स एंटायरली हांव म्हज्या हातांतल्या
1: तुज्या
0: इव्हेंटाचे एका टायमार लोक कोंकणी लोकांनी आमकां भरपूर रितीन पळयलां कसला प्रॉपर्टी मॉडेला आणि मुस्कोर हांवें म्युझीक करू ना सो हे एंटायरली हांव म्हज्या हातांत रावन पळयतां आनी ह्या एंटायर म्हज्या हातांत पळयता म्हणटाना थोडे असो थोडो म्हणटा म्हजे थोडे वेलविशर्स म्हजे थोडे फ्रँड्स अभिमानी आसात तांकां हांवें अशें करता म्हणल्या तशें ओके एक ल्हान कॉन्ट्रिब्युशन आमचें आसा म्हणून तांणी सपोर्ट केल्लें आसा डॅट मे बी अराउंड 40-40% मे बी रेस्ट 60% हांव म्हज्या मायस्टोन इव्हेंट्स जे कितें हांव म्हज्या कामांत हांव जोडलां ते हांव म्हाका आणि जे कितें लोक टिकेट काण येवन टिकेट बाय करता या स्नेहालयाच्या कॉजा खातीर स्पॉन्सर दिता तो एंटायरली अमाऊंट स्नेहालया खातीरच करता अशें न्ही की थोडे पटी आमी शो करताना शो म्हण न्ही खंयचे करताना खर्च काडना मागीर तांकां दिवचो खर्च काडना पुरो खर्च काडना
1: शो केला
0: होय पुरो खर्च काडना मागीर तांकां दिवचो हे तशें न्ही एंटायरली तांचो खर्च आमी पळयता
1: मिनिमम एका परिस्थितीत म्हणजे आता तुझो शो या 6-20 तारखेर टाऊन हॉलान 4 वरां जाता टाऊन हॉलान म्हणटा आसतना ओके ते एक खाले खातीर तांचो सपोर्ट आसता म्हणटा आमी पूण कोंकणीक कितें करतो ना पूण कन्नडात आनी तुळव्यान केलें जाल्यार तेजो सपोर्ट आसता अशें म्हणजे प्रायम एका जाग्यार तो शो उबो केल्लो आसा आनी हांगासर मिनिमम 3 लाख म्हणल्यार तुका पूण सर्ती कितें जाय कितें म्हळ्यार तूं कितें जालें स्टँडर्ड शो दिवनच्यान ते फाटीं सुरू करतो ना कित्याक तुजें केल्लें काम खंयचें हाच्या आदलें जाल्यार तो ल्हानसो शो जावं दी धपटो जावं दी व्हडलो जावं दी बट देर इज अ परफेक्शन त्या परफेक्शना खातीर तुवें दिलें तें तितल्यान ते विनियोग केल्ले पडटा अशें म्हणटा आसतना परवांचे शो कितें विशेशता आसा कितें सांगूंक जाय तुका परफेक्शन रितीन पळोवचें जाल्यार तुवें
0: ओय एक असो प्रोडक्शनाची क्वॉलिटी बिकॉज आमी हातांतले घालता हें म्हणून आमी खंय कॉम्प्रोमायज करूं ना बिकॉज म्हणजे काम वस्तू वचो परत आमी करचें एक म्युझिकल इवेंट सो खंयच्या रितीन आमी कॉम्प्रोमायज करूं जावं म्युझिशियन जावं टॅक्निकल एस्पेक्ट्स लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स खंयच्या रितीन आमी कॉम्प्रोमायज करूं ना पुराय टॉप नॉच येतलो आनी शॉच कंटेंटा विशयान सांगचें तर मुसऱ्यान म्हाका विचारलें आसा सेम पदांनी पोटे पदांनी म्हणून सो म्हणजे थोडे सिग्नेचर ट्यून्स सोडल्यार एक 4 पदां सोडल्यार बाकीची पुरो पदां म्हळ्यार इन टर्म्स ऑफ पर्संटेज सांगले जाल्यार 75-80% एटलिस्ट 75% नवीनच पदां नवेंच पदां फाटल्या वर्सांनी हांव संगीत जावन पयस आसलो जरी बरोवचें आनी कंपोज करचें म्हजे एक्टीव म्युजीक जावन पयस आसलो म्हणून येता बट म्हाका पुसत मेळटाना संदर्भ आसतना आमी पदां कंपोज केल्लीं आसात सो परवांची सारावत नवी पदां आनी तातूंत आमी प्रेजेंट करतनाय एक युजल आमच्या शो बरी एकत कॉन्सेप्टाचेर न्ही एक 2-3 एकत शो भितर 2-3 डिफरंट शोजांचे कॉन्सेप्ट एक कॉन्टेंपररी स्टायलर येता जाल्यार एक म्हणटो एक पोएटीक जावन अनप्लग्ड भितर येता आनी एक म्हण ल्हानसो म्हणटो एक कंप्लीट आतांचे एक आतांचे म्हणून एक वेस्टर्न स्टायल क्लासीक रॉक स्टायलार तशें करचें एक प्रयत्न मात्र पुरोवन पळयां कितलें बरें करता म्हाका म्हाका एक्सपेरिमेंट करी करचें डिफरंट करया म्हणून आमी चिंतलां आलोचना केल्यात वावर केला आनी एक्झिक्युशन कशें येता म्हणून पळयात
1: ओके कोंकणी शो म्हणटाना लोकांच्या मतींत एक पॅटर्न आसा जावन पुरो डॅन्स आसतात जोक्स आसतात एम सी मस्तू लायता या एम सी पदां विशयान सांगता जाल्यार आमी पदां आयकता रियली जावन सांगचें जाल्यार एक आमी शो एम सी केल्ल्या प्रकारे जावन पुरो एक लिसनर जावन बसल्या प्रकारे शो व्हिवर जावन बसल्या प्रकारे थंय म्हणजे आसा आमी उलोवणें आयकूंक येवचें न्ही आमी पदां आयकूंक येवचें न्ही सो केवीन तुज्या शोंत हांगासर तुवें आयकलां जावं बरो तूं एक ऑब्जर्वर जावन आनी एक परफॉर्मर सो कितें म्हणूंक कशें तुज्या शोंत परवांचें एक न्यूनेस कितें आसा
0: तुवें म्हणलें उलोवन आयकूंक येवचें न्ही इट्स इट शूड बी बॅलन्स्ड म्हळ्यार शो म्हणटाना म्युजीक ऑफकोर्स वय आमचे शोचे टायटल आसा म्युजीक कॉन्सर्ट म्हणून या कोणी म्हणटा नायट म्हणून या संगीत सांज म्हणटात म्युजिकल इवनिंग म्हणटात सो म्युजीक इज द प्रायम एस्पेक्ट बट ते म्युजिकाच्या बोवरी थोडे पटी उलोवचे गरज आसता पूण ते उलोवणे सड जाल्यार मात्र लोकांक कंट्रोल येता कितलें जाय तितलें उलयल्यार ताका जोगते उलोवणे उलयल्यार त्या सोंगाक जाय आसचें त्या म्युजिकाक जाय आसचें एक वातावरण मनच्या खातीर तें ताजे म्युजिकाचे कंटेंट एक्सप्रेस करच्या खातीर जें कितें इल्लेशें जाय तें उलयल्यार लोक एन्जॉय करता आनी पीपल वील कनेक्ट बेटर एक एम सीन ते एक पर्टिक्युलर सॉंग इंट्रोड्यूस करताना कितलें जाय त्या सॉंगा भशेन जाय तितले मात्र जो ते उतरां निवलेल्यार लोक ऑटोमॅटिकली ते सॉंग थंय बेटर कनेक्ट जाता. कांय उलय नासतना रिक्सिंग करचें सो उलोवण्याची गरज आसा, बट इट शूड बी इन ए रिस्ट्रिक्टेड वे. कितले जाय तितले मात, थोडे ऑफकोर्स तुवें सांगल्या थोडे पटी जाता तशें, थोडे एम सी मेळ्ळे चान्स म्हणून टेकन फॉर ग्रांटेड म्हणून लिमीट नासतना उलयतात, त्या दळा ऑफकोर्स लोकांक मागीर कंट्रोल येता गरजे भायल्या म्हणून.
1: ओके,
0: सो उलोवण्याची गरज आसा. आणि फकाणाची तुवें आतां सांगले ह्या पटीचे शोन म्हणजे फकाणां ना तिकीची, सो आम्ही चिंतले ह्या पटी काली म्युझिकाचेर मात हाचे पयले आम्ही फकाणां केल्या नथींग नेगेटीव, बट म्हाका बघलें थोडे पटी थोड्या संदर्भांनी म्युझिकाच्या शोन म्युझिकाचे फ्लो इल्लो ब्रेक जाता फकाणां असल्यावर म्हणून, त्या खातीर आम्ही ह्या पटी फकाणां नासतना काली म्युझिकाक मात इम्पॉर्टन्स देऊन एक शो करया म्हणून. आणि
1: तुवें सांगले प्रमाणे एक बऱ्यांतल्या बऱ्या ऑब्झर्वरांनी सांगले म्हाका अशें, तर एक पोकाण जाल्लें तर मुखल्या दोन पदांचें कॉन्सन्ट्रेशन तांचे त्या पोकाणा भितर आसता शिवाय त्या पदां कडेन फिजिकली प्रेजंट आसता शिवाय ते पदांचे एक ती रूस साकूंक तांकां परत आनी एक दोन पदां येवचे पडटात. देखून असले एक चिंतापी कोंकणी मात न्ही सगळ्या संवसारांत ह्या सगळ्या संगीत संजांनी कॉन्सर्टांनी आमकां पळोवंक मेळटा. केविन, जायते कोंकणी खातीर केलें तुवें, जायतीं पदां बरयलें. एक सी डी करतना तुवें 10-12 पदां दितालो अशें म्हणटा आसतना ताच्या उपरांत पदां तुजें तो खंयची येवना जाता, जावं पुरो सिंगल पद जावं पुरो या युट्यूबार कितें येवना, थोडें कारण कितें केवीन?
0: कारण तें कंप्लीट म्हळ्यार कंप्लीटली ब्रेक म्हाका मजे कांय करूंक ना, म्हणजे मतीन एक मुखार कांय करया म्हणून आसलें सदां टायम आयला आतां करनासा, बट त्या मदें हांवें कंप्लीट ब्रेक म्हळ्यार कंप्लीट ब्रेक एब्सोल्यूट ब्रेक काण केलें, कांयच करूं ना. कंपोज केला मात शिवाय म्हज्या खातीर, म्हाका जें कितें बघलें, म्हाका खंयची कविता वाचताना ती कविता बरी लागली जाल्यार त्या कविताक संगीत बरोवचें, बसोन संगीत कंपोज करचें केलां. आनी तशेंच म्हाका कांय बघल्या वेळार बरें जेवण बघल्या वेळार तें बरयलें आसा तशें केल्लें आसा शिवाय हांवें फिजिकली लोकां खातीर म्हणून रिलीज केल्लें कांय नातलें. सो तशें म्हणजे सिंगल्स येवना, मुखार आलोचना आसा, बट प्रॅक्टिकल विशयी आसात. आतां आमी आतां हो शो आतांतले पयशे घालून करता म्हणटा आमकां एवरी टायम तशें करूंक जायना, अप्रूव आतां बिकॉज आमी 7 वर्सां कांय करूंक ना म्हणल्या खातीर हांवें एक पटी करूंक मौन केलें तयारी केलें, बट तूं हर एक पटी जाता की वर्सान 3 पटी करूंक जाता की तशें म्हणल्यार ऑफकोर्स पॉसिबल तर ना, लोकांचो पाठिंबो आसल्यार मात. सो म्युझीक सिंगल व्हिडियो म्हणटा न्ही तशेंच, आतां हांवें ह्या फाटल्या वर्सांनी कंपोज केल्लें 60 पदां तुवें सांगली ऑलरेडी रिलीज जाल्लीं, तशेंच हांवें 100-100 पदां कंपोज केल्लीं आसात. आतां हांवें एक पद रिलीज करनी कालें करचें, तितलीं पदां
1: आसता
0: आनी एक पद करतानी सुमार करता ताजे रिटर्न, ताजे रिटर्न्स कांय मेळना. तशें आसतना हांवें तें त्या विशीं चिंतू ना, आशा आसा, आशा आसा आनी प्रॅक्टिकल सर्कमस्टेन्सांक ताळ पडना ते प्रोड्यूस करूंक पॉसिबिलिटी ना, पळय आमकां अवकाश मेळटा ना साद असल्यार करचें.
1: ओके, आतां सी डी गेल्यात, पेनड्रायव्ह आयला, पेनड्रायव्ह केदार पोंताक पावतील म्हणून करचो ना, आतां
0: पेनड्रायव्ह आतां ऑलमोस्ट आउटडेट, आतां स्ट्रीमिंग, आतां स्ट्रीमिंग मात.
1: तशें जाल्ल्यान मुखल्या दिसांनी कितें तरी कोंकणी खातीर पदांनी मुखार वचचें तुजी आलोचना आसा, पूण ताकाय तसोच करसा, पयलें 10 पदां करचो करस, पूण आज एका पदांचे की एका पदा करच्या करसाच्या की म्हणजे तो 10 पदां
0: ऑलमोस्ट, बिकॉज आमी व्हिडिओ प्रोडक्शन करता म्हणल्या खातीर सडा वजन व्हिडिओ युट्यूबार करताना विज्युअल्स इम्पॉर्टंट, पहिले ऑडियो मात्र आले, सो ऑडियो मात करताना सी डी आमी करताना ऑडियो मात न्ही व्हिडिओ मेकिंग वॉज अ चॉईस म्हणले बरें आले पहिले, आतां व्हिडिओ करचे एक चॉईस म्हणले बरें बिकॉज इट इज युट्यूबार आमकां विज्युअल दिसतात, बरे विज्युअल जायचे म्हणून सगळ्यांची आशा, देखून व्हिडिओ प्रोडक्शन करतात. सो ऑडियोचे की चड करस व्हिडिओ करस आतां, तशें म्हणटाना वय पयलें 1.5 लाखान 10 पदां जातालीं, आतां 1.5 लाखाक एक ऑडियो आनी व्हिडियो म्हणटाना तितले
1: एकी पद हें ना बरें क्वॉलिटी दिवचें जाल्यार तें हें ना. ओके, मसूलें हें किंवां तुजें लागीं, पूण हांगासर तूं तेंबे तेंबे म्हणलें तुवें गायलेलें एक पद आसा बोवा पोरबायाचें, तें पद आतां आमी प्रस्तूत करून सांगलो मोगाचे आयकुपेनो केविनाच्या साहित्यान आनी केविनानच गायलेलें पद आमी आतां आयकुया.

0: मुगचनो परत एक पोटी केविन मेस्किताक काळो मळो कार्यक्रमा मोगाचो स्वागत म्हणू कशें येता. आनी आज हो आंकडो आमी निमाणे अंताक व्हरून आसा आनी खंडीत जावन तुमकां सवाल आसल्या तुमी उलो घेत शबासकी उसार घेत. पूण हांगासर केविन सांग आतां निमाण्या एक 5-6 मिनटांचो वेळ हांगासर विचारतना केविन परवांच्या दिसा संजेर 21st आयतारा दीस संजेर टाउन हॉलांत हो शो सादर जाता आसतना हाच्या फाटल्यान जायते तयार जाल्या जाल्यार लोकांक तुवें हर एक दीस सोशल मिडिया वापर कोण पुरा सिंग करतात कितें पुरा आसा म्हूण इल्लें दिलां म्हणजे लोणचें इल्लें वाडचें खंय सद्द वाडली नात म्हळ्यार पुरो सगळें जेवण मात्र त्या दिसा आमकां मेळचें जावन आसा खंय जाल्यार. पूण हांगासर रेडिओच्या आयकोवप्यां खातीर हे इल्लें कितें आसा तें सांग वेळ कोण पुरा आसात संगीत सांगांनी कशें पुराय तेची म्हाका आवड जाल्ली आसा.
1: येदोन तुका सांग उडोवन सांगलें बरी कॉन्सेप्टा भशेन सांगलें हांवें आर्टिस्टा भशेन सांगचें जाल्यार म्युजीक सजयनार वेट संडी सुद्दा तेज्या टीम आनी गावपीयांत म्हाका आश्विन डिकोस्ता ऑस्टीन पिंटो आनी आश्विन सिक्वेरा एल्टन आनी आमचो आमचे कॅरन कॅरना सांगता मागीर जिया मेलोना हीं प्रसंगां दिता आसात तुमी नांव हांव चुकलो म्हूण दिसता बट वय तुमी म्हजे फेसबूक पळयल्यार इंस्टाग्राम पळयल्यार सगळीं डिटेल्स आसात आनी कार्यनिर्वाहक जावन लेस्ली रेगो टायटस नरोन्ना आनी एका ल्हान वांट्याक शेल्डन क्रास्ता आनी एका वांट्याक हांवच कार्यनिर्वहन करता तशें यशोवान दिल्लेशें एकच
0: मोनोटोनस
1: वय वय वेगवेगळे कार्यनिर्वाहक आसात वस्तू गावपी आसात गॅविन रॉड्रिगस रोशो आसात ताजे टीम डान्स पर्फोमन्स करता
0: अशें तुमी म्हणटा आनी लगभग एक सो तान जस्त सो वरार सुरू जाता की खंय दिसाचे रातडे पोटी सो वरार म्हणटात तो डिले जाता म्हणजे टाउन
1: ऑन डॉट
0: ऑन डॉट ऑन डॉट स्टार्टिंग
1: ऑन डॉट आणि ऑन डॉटारच आमकां एंड करूंक जाय. शो म्हणटाना एक 5 मिनटां चड एंड जाता ना स्टार्टींग न्ही स्टार्टींग ऑन डॉटच करता आमी शोचे फ्लो थोडे पट येवले खंय येवलेले चड जावंक पुरो खंय येवलेले तशें म्हणटाना 5-10 मिनटां चड जावंक पुरो एंड करताना बट म्हाका 8:30 to 8:45 ह्या गॅपा भितर मुखदूंक जाय.
0: कित्याक म्हळ्यार एक 7,000 थोडे पट स्टेज शो लांब जाता या नाईट
1: स्टेज प्रोग्राम ते विसरले बरें जालें परवा स्टेज प्रोग्राम ना म्हळ्यार स्पीच ना एकच एक स्पीच ना कोणी स्टेजीर वयर येवन एकच एक स्पीच ना कांय स्नेहले तर्फेन ताजो मेन ब्रदर जो आसा कांय दोन उतर उलोवंक बरो तें सुटल्यार गॅस्ट म्हणून कोणाक वयर येवंक ना ह्या स्पीच दिवंक ना स्टेज प्रोग्राम म्हणून ना एंडींग आसा टायम टेन म्हळ्यार 8:30 मागीर लोकांक पाटी वचून आसा आनी सायकोलॉजिकली लोकांक 3-4 घंटे बसून दवरचे सामान स वरां सुरू केल्यार 8:30
0: सर्तम आमची नायटाक लोक उणे येवं सो कितें म्हळ्यार ताणें म्हणलां थंय स्टेज शो थोडे पटी 5-10 मिनटां भितर आसले 1 घंटो गेल्ले आसा थंय मागीर हांकां पुरस्कार तांकां पुरस्कार तांकां मान तांकां सन्मान तांकां बिरुद तें हें पुरा दिता आसतना हें सोवरार सुरू जावन तें 7 कलां सुरू जाता मागीर कितें बरीं बरीं पावता मागीर उरता जाल्यार थोड्यांक बसां मेळनात थोडीं अशें ना इल्लीं आसा तांकां लेट पावतात घरा भुरगीं बुक येतात थोडे डायबिटीज पेशंट आसता म्हणटना ते करेक्ट एक टायमार जायना पूण तुवें एक फावटी संगीत म्हळ्यार संगीत येतलें स्टार्ट करचें म्हणून
1: स्पीच बिलकूल ना
0: आनी थोड्यांनी स्पीच आयकूंक आयिल्ली न्हय म्हणलें मुसू बी आयकलां हांवें हांगासर केवन सगळीं तयार सुटल्या जायत्यांनी तुका सांगा दिल्लो आसा येदोळ म्हणून आसा सांगा दिल्ल्यांक आनी फुडें कले म्हणी फुडलें येवजन दवरलें जाल्यार संगीतान कितें तरी आसा की गुप्ती लिप्ती काळजन
1: योजन कांय ना आशा मात्र आसा म्हजे कंपोज केल्ली सोंगां एटलिस्ट तूं म्हाका बरी म्हणून बघची थोडी सोंगां आसात ती काली कंपोज करून भितर उरून आसतना केदार म्हणी भायर येवन दीत म्हणून ती एक आशा पळया म्हाका साथ जाल्यार जाता जाल्यार पोशकांचे सांगत आसल्यार एक एक पद म्हणल्यार बरी केदार तें मात दुसरें कांय म्हाका कांय उरलें येवजन ना.
0: ओके स्नेहालया एक संस्था मोगाचें न्हू आनी असो संस्था दुबळ्यां खातीर मदर तेरेझाच्या प्रेरणान आनी तिका पळोवन तो बरोदर जोसेफ क्रिस्ता ताच्या जिवितांत ती बरें करूंक फुडें सरल्लो म्हटल्यार 12 वर्सां तो तेंचो तो करून आयला आनी ताचे खातीर ही केविन कम बॅक नायट म्हणटा आमी 54th म्युजिकल कॉन्सर्ट म्युजिकल संस्था उबी करता टाउन हॉलांत ह्या आयतारा दीस खंडीत जावन तुमचो पाठिंबो ताका आसूं दी आनी सांगात आसता केविन मुखान आनी की संगीताचें बेळ्ळें तें परतून जायते रितीन वाडोवन दी आनी खंडीत जावन आमकां सगळ्यांक संगीताचें जेवण परत परत मेळोवन आसूं दी म्हूण सांगून केविन तुका ह्या संजेक बरें मागता.
1: देव बरें करूं रोशन
0: संगत असाच रेडिओ सारंगा तू येऊन बसलोय आणि तुझ्या संगीत सांजे विषयात कम बॅक शो विषयात साहित्य सांगलेत कसे बघले निमाने सवाल
1: बरं झालं देव बरें करून तुका अवकाश दिल्ल्या खातीर ह्या मानिफान तुमच्या व्युअर्सांक तुमच्या आयकोप्यांक कनेक्ट जावंक अवकाश म्हाका मेळ्ळो तांकांय म्हज्या विशयान सांगूं म्हणजे संगीता विशयान सांगूंक आनी पोरणच्या कॉन्सर्टांत तांकां आपण दिवंक एक अवकाश मेळ्ळा खातीर दिल्ल्या खातीर तुका देव बरें करूं
0: ओके मनीस केवीन तुका परत एक पोटी देव बरें करूं म्हणटा आमचो निर्देशक मनाद एक बाप मायक आमचो मार्सेल रॉड्रिगस अचना बी संगत सर आयकूप अचना बी हांव तुका परत एक पोटी मान बघयता देव बरें करूं
1: देव बरें करूं
0: तर मुगो चिनवो जावन आसा आयज सो ताळो बडा तो येवन आमकां परत मेळटा मागीर एकत्र रेडियो सारंग 107.8 FM रंग रंगाळ जिनी

0: भगर मुनीस ओनाटाक मुखारू येता.
1: इन्ना दार उक्तेंगता ना मन ना कांपोन कांपोन भितर येता आनी आपुणूच दार दामपोन सिरकायता. इन्ना बेबी म्हज्या मोगाळींना म्हाका वांसय बा. ओके थंय इतलो तरतरता. साकला 17 जाण दांडे दिवे आनी चिवे घेवन खोनशा खोनशान सोदतात. हांव स्टेडियम रावन सुनो आनी बाट्यो भरिल्ल्या कुडान आसुल्लो. जेन्ना बनी मेरी देवन गेल्या उपरांत तूं एकल्यांच आसतलें म्हणचे थंय वयर आयलो. इन्ना तो सात जाला. बरें केलें म्हणना म्हजो भिव कुरो म्हणना. तुवें कोमिसांनी कालसांव इस्त्री करून हाडलें न्हय. इस्त्री करून हाडलें मू पूण त्या काळ्या उस्त्रार भायर आयल्यार म्हजी चेटणी गतीत म्हणल्यार बियान सिमेटीच्या कुडान बदलिलें. तें काळें कितें गेलें थंयच कुडान सोडलें आनी ताचेर एबाटी उमती घाली रोवण्याच्या कोंबयो बसयल्ले बरी. भिव कुरो म्हणना. तुवें खंयच वचूंक नजो. तुका खुशाल उठोवन खानार बसला. इन्ना इन्ना जेन्ना बरो मनीस तो भांगार मनीस ताचे कडेन हांव खरी गजाल सांगता तो म्हाकान तुका बक्षितलो. इन्ना कितें सांगता म्हणटाय. हांव ल्हानपणांतां तुजो मोग करतालो. मागीर म्हाका खबर नाशें तुजी मुदी जाली. हांव पिसो जालो बेंगूर गेलो आनी आज तुज्या घरा सोरूंक आयलो. लजमाड्या तुज्या वोटार आसा त्यो मिश्यो ह्या गुड्या सुकल्ल्या तुंब्याच्यो कुत्यो. कितें जितें जितें मरण ह्या मनशाचें. सेंद्र पाटासा सडटाना वो पाटल्या दारांतल्यान सांगनासतना रिगलो. दोन तांत्या कुडके आनी उंड्याची गापां बुके केली म्हणशी. मर्यादेच्या आशेक ह्या जळारीच्या पोसाद ते उपताक कोणी मनीस दोळे दापून बोक्सून सोडीत. पूण घरांतल्या बायलेक उकलून वेल्यार खंयचोय मर्यादवंत दादलो हे मारेकार पाता बोक्षीत म्हणना. तुवें म्हज्या जेन्ना कितें म्हूण चिंतलाय. दूद खावचें बाळशें या जिबली खेळचें भुरगें. तुवें म्हाका कितें म्हूण चिंतलाय. खोंचांतली सारोण या पांयांतलें चिनेल पेल्या दादल्या लागी मीर येताली म्हणून चार घरांनी गाजयची म्हणटाय गी तूं. हांव मर्यादवंत वकिला जिद्दू मर्यादेन काजार जाल्या. म्हजे विशयन खबरो करूंक तूं हांगा आयलाय गे. इल्लेशें देर काण गे बा. जिवस काडल्या रे सगळो सुबुटल्या रे मर्याद सगळीच दवर. मिशे वयरच दवर. तूं स्टुडियो सो दनी 1.5 लाख असो शेट. आदी दनी आतां दनी पळया ये दांडे घेवन भोंवचे पेटे खंयच्या सोरा धरूंक शकतात ते. हांव भायर वचून एक गडी सतराचे वाटो सुकयता. म्हण देवा हाची मर्याद देवा हाची मर्याद वेता आनी म्हजो जीव येता. पोटाच्या बुकेक दोन तांत्या कुटके सोरून गेल्ल्याक तूं संवसारांत आसतनाच इतलो करगिशी तर पातक्यांक आनी कर्म्यांक प्रद्वारांक आनी सोऱ्याकारांक कितलो करगिनाच अशी. मेरी भितर येता आतां मन ना पळयल्यान जिम जाता. तोंडांतलो आवाज भायसाच्या आदींच धडाल्ल कर्मसोकून पडटा. म्हण वेगळी वेगळी दार दामून ही कर मलाबत चिदिनांतली कितापत. आज हांवें आतला इल्लो पातळ जायचे गी जायचे गी देवा. भितर वचून उदक काडटा आनी मेरीक सनीन करता. बेबी मेरीच्या तोंडान दुसता सोडान. बेबी बॉब मात मारिनाका. चेडवाच्या काळजान दयाळ्या भरल्या खंय पोपांत बियो भरिल्ले बरी. हांव बाये दोन तांत्या कुडक्या खातीर आनी दोन उंड्याच्या कापां खातीर आज आदा जालो तितलो त्या वेळार चेडवा खातीर सयत इतलो खंगाल जावन हांव तुज्या बिरमोतेच्या दारीर आसा बाये. सुकल्ल्या बक्षी निसरलेल्या सुदारशी ओडोल ओडोल सकला म्हज्या हातांतल्या टमाटाच्या मोड मोगार पडलो तुमस. ओय बेबी तूं म्हाका बेबी म्हणटा नदोश जाता. तुजें नांव विसरलें मन्ना. तुजें ओडोलचें वस्तू विकलें या दान केलें. विकूंक ग्रायक नातलो दान करून लागसार कोणी भिकारी नातलो निसरायलें. आंगा वयलें विकतें घेतलें मागलें या सोरलें. इल्लोसो बरवाणें दुखलेलो आवाज. तूं म्हाका कितें म्हूण चिंताय चेडवा. तुज्या घरांत दोन तांत्या गुडक्याक आनी दोन कापां उंड्या खातीर जलनांतल्यान आयलो म्हूण म्हाका सोरान दाखल करताय. हांव बेंगलोरचो स्टुडियो सावकार मन्ना तेलीस 1.5 लाख असो धनी तर ओडोल ओडो कित्याक पापार असो वेस पांगरून म्हज्या खाणाक बुकेल्या सुण्या वरी लब्धारलय. तुका बनाक हांवें आडी केल्ल्यो मेरी. म्हजे पयशे बँकोच्या बँकांत उरले. पेट मिरासच्या गट्यान व्हवयली. म्हज्या हाडां आनी मांस मात्र हांगा देखून हांव न्ही म्हजें पोट मात त्या गती पावल्लें ना तर ह्या पोटांतल्यान तांणी सोरुल्ल्या तांत्या गुडक्यांची सोपणां सयत आशा केल्ली ना. तांतल्यान कुंकडाचे पांय दुकराची वो सराक पाशार जाल्या. व्हडां गेलें फोट तें मासा पडयेन सुचलां दुदा पडयेन भिजलां. बेबी हांवें केल्लें उपात काप्रासलां. लिमांतलो उज्यासो कांबो अर्दे सेकूंड पुटून धरल्यार म्हजो आत्मो शीत सरकार. पूण त्या चिल्लार पातका खातीर घरचो धनी विराट जाला. घरची धनीन तापोवन आयल्या. भायर 17 सुणी मुटये लागल्या. म्हाका कसोपणी सालवार कशी तर तुवें सांगल्लें करता विचारल्यार ता तुजी आवाज ता पळयताना भिरमो दिसता. तुका वांसयन जाल्यार म्हाका कितें दिशी? वल्सांतली चेन दिवन हें पयलें ना. म्हाका कोटमान रस्त्यार लोटिल्ल्या चेडवाच्या जाल्ल्या दिसा उठावटी करयल्ली. त्या चेडवान त्या आशेच्या राशीक मोदे मार्गार पाशी दिली. आज तूं म्हज्या पोटाक पिक्या टॉमेटोचो रोस थरलें काकुळदार, म्हज्या बुकेक तांत्या बाजून दिलें दयाळी, ताच्या गळ्या बांदून तुजो गुलाम जाता, जाय जाल्यार तुजो गोवी जाता. सुलाब काम आशिल्लें कशी जाय, एकलो गोव गोव म्हणून 3,000 रुपया व्हरून गेलो, खावन गेलो. हांव खावसो गोव न्ही, दिव बेबी दिवचो. आतां मेरी इल्लेसो नाटक चिंता.

म्हजे लागीं व्हडली एक, तूं सांग मेरी बाबा, हांवें कळना आसतना भुरग्यां मातीर तूं सांग. ही कसली सांग सांग शिमग्याची, कितें जालें म्हणना, कितें जालें मेरी? म्हाका वाटेर घालून दुसऱ्या लागीं मुदी जालें चेडूं म्हाका मेळ्ळें मेरी जेन्नाच्या पांयांक म्हणून हांवें व्हडली सुखां धरली बाबा. तेन्ना कळ येवच्या पळयता आमची मेरी मोग करताय तर उडखो चेडू आहा वाती भेटय मजा कर, सादांक इल्ली सजा दी, देवाक इल्ली पुजा कर. मागीर तुजो मुदी जालो नवरो कितें जालो गो? तो मुदी घालून 2 दिसांनी बेलतोळच्या वळान बुडोवन मेलो बाबा. मागीर तकली विरार जावन हांव मुंबय आयलीं, 2.5 वर्सां पार्श्यां घर रावलीं. आनी मागीर मावशेन वत्ताय केल्याक हांगा आयलीं. घडीत व्हरता ओडीत म्हणना, काळजांत ओडतात काळजांत, चिन्नां ओडतात चिन्नां, नातल्यार खंय बेंगळूर आनी खंय मुंबय, खंय चारांड्याच्या देगेन पिवन पडलो मुनीस आनी खंय 1.5 लाखाच्या स्टुडियो सुद्दनी. हांस म्हजें काजार घरांत रिगल्या सोरान केलें, तरी सोरो सांगता रिगिल्ल्या तुवें म्हज्या मोती मोतीन ती एक वाच पेटयली. हांव संतोश जालो, ही संगत बायक सांगा नाकात, ताका अजाप करीचे, ताका अजाप करीचे. कितें गे कॉशेट न्हू म्हजे कातयता. आज न्ही काल त्या चेडूं असो जाल्लो दीस, म्हज्या हातांतले केकी गुडक्याक आशिल्ले, तें दुखां गळोवन सांगतना काळीस म्हजें कोसळ्ळें, तरी घोव म्हणल्यार गर्वान दामून धरलें. फाल्यां सकाळीं ग्रँट रोड वचून सर बेसोय कोंबो हाडटा. मेरी तूं मुटली घर म्हणना, तूं आमगेर राव, इराण्याची व्हड जैती एक केक काडटा. इन्नासो जाल्लो दीस करता ना मोन्नाची सयरी घट करची. राव हांव हात्ता येता, सोदतल्यान की सुकोवळी करून धाडटा, नातल्या पुटल्या दाळींनी सोदयता. हांवें सांगिल्लें आनी तुवें आशिल्लें आसा तशें जालें. आतां काळें न्हेसोन गेल्लो सोर बाबतीच नासता लिंबा केलो आनी म्हजो मन्ना मात म्हाका उरलो. मन्ना बाबार म्हणचें सोमा ना, तर तुका ह्या राती म्हाका कोणें सर्पीत केलो कोण ना. बेबी बेबी बाबान सांगिल्लें सारकें, ही गजाल बायेक फाल्यां दनपारामणाचो सांगा नाका. बाबान सांगचें पयलें हांवसो सांगूंक आसलें बायेक, अजाप करून संतोश करूंक न्ही. बाय मोसरी, तूं येदो व्हडलो सावकार म्हाका मेळ्ळाय म्हाका मेळ्ळाय म्हूण कळ्ळ्या परा तिच्या नाकाच्या बुडांक मिरी असो उलो पडूंक आसा. बाय बोरी मोसरी, बाब म्हजे कडेन उलयताना सयत फाटल्यान म्हाका बांदून दिताली, तुवें म्हाका ही चेन दिल्या म्हूण कळास जाल्यार तिच्या गळ्या कडेन जिरगी मिरसांचें जाळ पडूंक आसात, लिपोवन दवरता. बेबी बेबी आनी कांय भिरांत ना, आतां हांव चलतां. तूं तकलेन बरो आसाय मू या मेंदू गिरगिरला?

म्हाका सोड नसून तुका कशें फुटू वाचा कोण ना, तूं कासा रे स्त्री ही ना, आळे तूं तुजे निसगडपणाचे शर्माव सांगून म्हाका चिडाय नाका, काळजान तितले सांतीपणाचे कळेल आयिल्लो तूं पाद्री जावं कित्याक वसोंक नाय, म्हज्या घरांत रातीचे 10 वरार पाटल्या बागलां दानवेची गज कितें म्हटली, हांव कासा रे स्त्री, पूण हांव कर आसतना दोडी सोपणां एक कोडी करन आमी संद्राक येडायतना तुजी सांतीपणां खंय गेल्लीं, म्हज्या बापायन म्हाका सयरीक सोदून मर्यादेच्या गाण्या चडयतना तुजी तकली पिशी जाल्ली, चेडो जाल्लो जाल्यार मिशी वळान मुदये दिसा उबो जातय आनी आपल्या दायजाचेर हक लायतय, तुज्या स्टुडियोक म्हणून म्हजे लागचे पयशे सोलता पर्यंत हांव तुजी आनी तूं म्हजो, आतां हांव काजारी म्हणल्यार निबान सुकारी मारूं पळय नाका, येता म्हणटाय मू वस, म्हजे पयशे निमाणी तांब्यान जाल्ली देटकी पर्यंत मर्यादेन उडय आनी निकाळ, पयशे तांक जाल्यार आतां दाळ दिता, तांक जाल्यार आतां दाळ दिवंक हांवें तुका भीक दिवं ना, बापा रे म्हण तूं राव, ते आनी की सोरा सोद सोराक सोराक सोदतात, हांव एक गडी म्हजी झेल सोदून येता, त्या कासाप्यान खंयच्या रागान उडयली कोण ना, तो घोडो आयलो जाल्यार एक सप्त म्हणून उलय नाका, ताणें जल्लाक मंत्रण दवरलां, खोट मान भायर घालती पूण भायर वचून वंकात म्हणून बेन दिसता, म्हण देवा सुकड निवारलें, आयिल्ल्या वाटेन पाटी येता आनी हांगातान धवंक सुरू जाल्लो बेंगलोर म्हण आसर पाटी पळय न्ही जाल्यार मिठाचो खांबो जाय, आनी कुजनांतल्यान धांवन धांवंक प्रयत्न करताना धांवन आयले मेरी येवन कोमसाच्या कोलार धरता, खंय धांवताय सोर आ, हांव एक गडी भायर गेल्या बरा, वसनाका म्हण ना, हांव तुका बिलकूल वचोंक सोडिशी ना, त्या मसुड्या बाये कांय सांगलें ना मू उलय ना कित्या, हांव आतां वेता मेरी फाल्यां सकाळीं, खंय वेता वेता खंय वेता वेता, खंय तो तुका खंय वचोंक खरवडता, कांय दायजान गांठ बांदून दवरल्या, हांव हांगा कोणी नाचल्या वेळार आमच्या फुडारा विशान उलय हांव म्हण आयल्या, तो वेता खंय म्हणना म्हणना, 1.5 लाखांतली 1 लाखांनी 1 कोटी काडची, मागीर 10-10, 20 बोटां झरोवची आनी 2 कपां असो घाम काडीन जाल्यार आमची पोटां भरचीं बरोवन सोग बरोवन सोगा जाणां भुरग्यांक अजीण जावंक आसा, बायेन तांणी सायब विचारले कांय सांगनाका, आमी बेगीन कासा जावन हांगा तांणी निकळाचे, म्हाका त्या बायलेचो वीट आयलो, तरां तरांचे पिठे हाडून दवरता आनी घोवाक कापयेंत बसून दिता, कांय दादल्याची तकली विकारात म्हणून हांवें ते पिठे उडोवन पिठ्या मीठ बसून भरून दवरता.